nastavku slušamo dijelo kompozitora za koga teško da smo čuli, a još manja je šansa da smo od njega nešto slušali. Đula Belicaj ili Julius von Belicaj bio je kompozitor, muzički pedagog i inženjer. Rođen je 1835. u Budimpešti. Studij muzike započeo je u Presburgu, a nastavio u Beču gdje je uzimao časove kompozicije. Također je studirao i na Bečkoj tehničkoj visokoj školi za inženjera. Od 1888. bio je profesor na Nacionalnoj akademiji u Budimpešti gdje je podučavao muzičku teoriju. Njegov opus je i bogat i raznovrstan, a mi smo odabrali da čujemo dopadljivu serenadu za gudače.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

U katoličkoj crkvi 12. juna slavi se sveti Leon, Lav III, rimski papa koji se rodio u Rimu 750. godine. Bio je sveštenik, kardinal, papin blagajnik, a pontifikat mu je trajao od 795. do 816. godine. Oslanjao se na Karla Velikog i nastojao obnoviti carstvo na zapadu. Poslao je Karlu Velikom ključeve crkve svetog Petra, a Karlo je potom uz dotadašnji naslov rimskog patricija dodao sebi naslov branitelj crkve. Za Božić 800. godine Lav III. Krunisao je u crkvi svetog Petra Karla Velikog za cara uz veliko slavlje. Lav III. Je nastojao dovršiti raspravu između Rima i Carigrada o pitanju Hristovog božanstva. Prihvatio je izraz filiokve kao vjersku istinu, ali je nastojao spriječiti dalje nesuglasice, pa je naredio da se filiokve može, ali i ne mora koristiti u vjerovanju. Lav III. Je nikejsko vjerovanje dao ugravirati u srebrnu ploču kako se ne bi mijenjalo u budućnosti prema nečijem nahođenju. Osnovao je palatinsku školu iz koje se kasnije razvio Pariški univerzitet. Nastavio je s uljepšavanjem Rima i rimskih crkava, a u Lateranu je uredio novi salon za svečane skupove i primanja. Gradio je crkve i osnivao dobrotvorne ustanove, pomirio nadbiskupe Jorka i Keterburija. Lav III. Preminuo je 12. juna

0: 1516. godine u Rimu. Pokopan je u crkvi Svetog Petra, u kapeli Kolona. Svetim ga je 1673. godine proglasio papa Klement X. Prepodobni Isak je dalmatinski, bio je veliki svetac i podvižnik iz 4. vijeka, poznat po hrabrosti i borbi za pravoslavnu vjeru. Živio je u vrijeme cara Valenta, koji je bio Arijanac i progonio pravoslavne hrišćane. Isak je iz pustinje došao u Carigrad da opomene cara zbog njegovih nedjela, poručivši mu da neće preživjeti rat ako se ne pokaje. Car nije poslušao i poginuo je, čime se ispunilo proročanstvo svetitelja. Nakon toga, Isakije je osnovao manastir blizu Carigrada, koji je kasnije nazvan Dalmatin, po njegovom učeniku Dalmatu. Tu je nastavio podvižnički život i doživio duboku starost. Umro je oko 383. godine. Pravoslavna crkva ga poštuje kao svetitelja ispovjednika vjere, a spominje se 12. juna po novom kalendaru. Isak je ostao upamćen kao neustrašiv branilac istine i pravoslavlja.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Zlatni džuboks na BH Radio 1.
3: Điđi Jankelić, nekadašnji bubnjar grupe Bijelo dugme, nedavno je priznao kako je danas penzionera vikendom Roko Zvijezda, koja se izležava na zadnjem sjedištu svog auta.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8:30, vi pratite Otvoreni studio na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Sportski savez kantona Središnja Bosna u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo, Sportskim savezom opštine Bugojno i Planinarskim društvom Koprivnica Bugojno organizuje tradicionalno 22. pješačenje s nama na putu do zdravlja, koje će biti održano u nedjelju 14. juna na području opštine Bugojno. Manifestacija se organizuje povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv pušenja s ciljem promocije zdravih stilova života, fizičke aktivnosti i podizanja svijesti o štetnim posljedicama upotrebe duvana, saopšteno je iz Sportskog saveza opštine Bugojno. Pušenje i izloženost duvanskom dimu i dalje predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema. Milioni ljudi širom svijeta svake godine izgube život zbog bolesti povezanih s pušenjem, dok pasivno pušenje ugrožava zdravlje svih koji su izloženi duvanskom dimu. Upravo zbog toga neophodno je kontinuirano promovisati zdrave životne navike i značaj redovne fizičke aktivnosti kao jedan od najboljih načina očuvanja zdravlja, ističu iz Saveza. Sudionici će nakon okupljanja na parkingu Stare Kožare u Bugojnu krenuti laganom šetnjom prema Planinarskom domu Duboka uz podršku pripadnika Gorske službe spašavanja Travnik i članova Planinarskog društva Koprivnica iz Bugojna. Tokom dana bit će organizovane sportsko-rekreativne aktivnosti otvorene za sve učesnike. Iz Saveza pozivaju građane, sportske kolektive, planinarska društva, biciklističke klubove, učenike, studente i naravno sve ljubitelje prirode da svojim učešćem podrže ovu vrijednu zdravstveno-promotivnu aktivnost i provedu dan u prirodi, druženju i rekreaciji.

0: ploču oni slave.
1: Muzika dana, BH Radija 1. U 1988. godine Michael Jackson snimio je jedan od svojih najvećih hitova Smooth Criminal. Pjesma se našla na albumu Bad koji je prodao milione kopija širom svijeta. Smooth Criminal je bila pjesma koja je ujedinila Michaelove talente za ples i pjevanje, postavila nove standarde u pop muzici, a mi je slušamo u današnjoj muzici dana BH Radija 1.

0: 15:32, slušate i dalje emisiju Epicentar BH Radija 1. Sada je pravo vrijeme da govorimo o sportu, o zdravlju. Zašto? Zato što i ove godine Planinarsko društvo Koprivnica Bugojno sa svojim saradnicima organizuje tradicionalno 22. pješačenje sa nama na putu do zdravlja. Sve to zajedno rade uz Sportski savez Srednjobosanskog kantona u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i Sportskim savezom opštine Bugojno. A šta je to što vas očekuje i šta je centralna tema ovogodišnjeg pješačenja, saznaćemo u nastavku, a tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je Amela Lolić, sekretar Sportskog saveza Srednjobosanskog kantona. Amela, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan vama u studiju i slušalcima Bosansko-Hercegovačke televizije i radija.
0: Dakle, ova nedjelja, 14. juni, je dan kada treba da maksimalan broj nas dođe upravo u Bugojno i da zajedno pješačimo. 22. po redu pješačenje, je li tako?
1: Tačno je tako da je 22. pješačenje sama na putu do zdravlja. Ovu manifestaciju 22 godine započeo je Zavod za javno zdravstvo Bosanskog kantona, kantona Središnja Bosna, a nakon svoga osnivanja priključio je se i Sportski savez Bosanskog kantona, kantona Središnja Bosna, i svake godine povodom 31. maja, Svjetskog dana borbe protiv pušenja, a s ciljem promocije zdravih stilova života, fizičke aktivnosti i podizanja svijesti o štetnosti, štetnim posljedicama upotrebe duhana, organizuje se manifestacija pod nazivom Sama na putu do zdravlja, i svake godine u nekoj drugoj općini Srednjobosanskog kantona, kantona Središnja Bosna, u saradnji sa sportskim savezima i planinarskim društvima tih općina. Ova manifestacija okuplja veliki broj ljudi i moram se pohvaliti da je bila najmasovnija na Galici 2011. godine, kada smo imali preko 1200 učesnika manifestacije. Sad

0: pozdravio je odluku Unije o pokretanju pregovora sa zemljama regiona. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina mora ispuniti određene obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, među kojima je i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim direktivama iz oblasti elektronskih komunikacija. Istakao je da je u pripremi nacrt novog zakona.
1: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine počeli su radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko. Dionica je duga 17 km, a radove će izvoditi kineska kompanija China Oversight Group uz finansijsku podršku kineskih banaka. Vrijednost projekta je više od 274 miliona maraka, a rok izgradnje 3 godine, informiše Dragan Maksimović.
2: Direktor preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković rekao je na svečanosti povodom početka izgradnje autoputa da je ovo istorijski dan i dokaz snage Republike Srpske u kontinuiranom razvoju infrastrukture. Ugovorom je predviđeno 3 godine za završetak radova, ali Višković očekuje da to bude završeno značajno prije roka.
3: Naš ovo danas ovde nastavak izgradnje autoputa od Rače do Bijeljine, u 20 km sada idemo dalje prema granicama Brčkog distrikta, dodatni 17 km.
2: Projekat se realizuje po sistemu ključ u ruke, a povjeren je kineskoj kompaniji China Oversight Group, jedne od vodećih svjetskih kompanija u oblasti izgradnje saobraćajne infrastrukture. Zamjenik generalnog direktora kompanije Wang Hongming poručuje da su u potpunosti posvećeni ovom zadatku.
4: Tokom izgradnje projekta strogo ćemo poštovati zakone i propise, pridržavati se principa bezbjednosti na prvom mjestu, najviše kvaliteta i naravno zelenog razvoja. Nastojat ćemo da ovaj projekat izgradimo kao kvalitetan projekat, ogledni projekat i projekat koji je od koristi za same građane.
2: Ukupna vrijednost planiranih radova iznosi 274 miliona maraka. Ovaj kapitalni projekat finansira se iz kreditnih sredstava kineske Exim banke. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da su riješena i tehnička pitanja o prolasku dijela autoputa preko teritorije Brčko distrikta.
5: Važno je i to što smo sa vladom Brčko distrikta uspjeli da postignemo dogovor u smislu spojnih tačaka, tako da će i oni vrlo brzo ući u projektovanje trase kroz teritoriju Brčko distrikta.
2: Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je ovo slika Republike Srpske.
6: Ambijent koji mi pravimo, sve ono što imamo u Republici Srpskoj, moramo reći je najjeftinija električna energija u odnosu na okruženje, najjeftinija nafta.
2: Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. godine, a finansijski definisan prošle godine. Predstavlja jedan od 6 velikih infrastrukturnih projekata koji u Republici Srpskoj realizuju kompanije iz Kine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine donio je konačne disciplinske odluke protiv nosilaca pravosudnih funkcija koji nisu na vrijeme prijavili svoju imovinu u skladu sa zakonom. Sudija Osnovnog suda Brčko distrikta Velibor Milićević kažnjen je smanjenjem plate od 40% na period od 12 mjeseci, a sudije Osnovnog suda u Banja Luci Dubravka Vidović i Opštinskog suda u Visokom Amira Merdić kažnjene su smanjenjem plate od 40% na period od 10 mjeseci. U vladi Tuzlanskog kantona potpisan je sporazum o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora između kantonalnog ministarstva zdravstva i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, saopšteno je iz vlade. Dokument je rezultat postupka mirenja kojim je ispunjen zahtjev za korigovanje koeficijenata stručnosti, pa će od 1. septembra doktori medicine i stomatologije imati koeficijent složenosti 5,20, specijalisti 6, a subspecijalisti 6,20. Neto satnica ostaje 3 marke i 20 peninga, kako je prethodno utvrđeno sporazumom.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu održao je protestnu šetnju do kantonalne vlade, od koje zahtijevaju povećanje plata, uvođenje naknada i regulisanje statusa zbog specifičnosti poslova koje obavljaju. Poručili su da je vlada podnijela tužbu za nezakonitost štrajka sa privrednom mjerom obezbjeđenja opštinskom sudu u Mostaru. Uprkos tome, od svojih zahtjeva kažu neće odustati.

0: Kultura i umjetnost predstavljaju važan dio identiteta jednog društva, a njihov razvoj i promocija stvaraju prostor za kreativnost, povezivanje i nove ideje. O radu, projektima i značaju podrške umjetnicima govore predstavnici Udruženja za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti ProArt, s kojima je razgovarala Natalija Mutić u prilogu koji slijedi.
1: Kroz različite projekte, radionice, izložbe i kulturne događaje, Udruženje za promociju i afirmaciju kulture i umjetnosti ProArt Bosne i Hercegovine nastoji afirmisati umjetnost i pružiti podršku kreativcima svih generacija.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.